0: ansana wo se wiase ase onim ni obaye ye wonim ni ode bema ye enti nyame ani bimbuo no enso sure kese dem nemu ye nipa ena ya fom no obi onye obone no wa fom no onye obone wa fom wa san kra de ne ba ye na de akorope na me ya me ansa kra mfa bi nya enwro atopre
1: kwa sa wo
0: me ma ya me ansa pra kra me ntimi fa ba ko enwro atopre enya sa ba nya me mobro hu a edoso no ya mfanche ya mfanche papa
2: kwa ri shop
1: papa da wasipa da bia tiefo de meta ka ne se bonifa che de enye ade a da from enye mresa enye mre ye no wo ka ne sa no Drew baby, me kai se na papa shadi asida na me yare ma mabi. Me friend na me kache ni papa ubi aye madie bi aye me yapa.
2: Yeah.
1: E wumse ya insu ya di insam na badi enanso. Mi ano me sukra ya na o badan papa.
0: Mama ye ye nipa.
1: Ah. Obi a me promotion aso na me master wase ma saa time teachers ye fully forms be brave me ka teacher di bit baby tie bia onim enti esa wase ah ene no kure forms be brave baby matna wo menna anna dwini na mesi won twetwere saa papa insan ma me wase won kan ho ah master me na me ko me promotion me de ko ma me former head teacher won nso so akoye JHS head ena otwetwe niamma sesa wo yiye nyina maame na school stamp on fancy so se enya wo no na o indo se media ontumi emfa stamp on si so hey na ampa me promotion no abo me ene nkwada e wo machi nyina besa me ho enti ena no se me ko promotion wo papa ma anya eye sa na kai me
0: Sasa ndene nkatwem.
1: Awa,
0: kwaje ko wadim.
1: Sa. Ama nkwada wo machi asabe mekura mbekira de no. Se wono meko ni school aka mekire sa nkwada ya de. Wo munyina besa me ho. Me wakire. Enti ya na etoda bia na ehyeme. Ba papa nshanka urade din. Makoma mu no pa me kanu no krem. Me jam urade. Me ma urade aboa me ma yi ana ewo me mu no afri. Na da bia dia metade na yan hweso ye papa David. Na abemu wa 17 years a. Be ma Goliath ye wo hunu hunu oman mua. Anasa watiti krom mua. Na abemu akito awe atumi akotwa Goliath ti akuno twane ti dia be kire wo hene oni. Ni wo hena fa ne ho tan. Oba wa de ne ma no sabe sabe wa mana nya ne ho anigye da da bia oda nwura. Anka wokra no wo ho hiahia wa me bose nkuo na wo ato na wo atope ana de bewo me se mantumi andoje agurade anyina machi na me doje ye na si dan ho na nka me na de pia no wo me ota ota ni nyina chi David de bia no de mfomso wo ne che eno de papa we akoma no na me sra tiefo agurade nom ye sa akoma ne bi na Yesu Kristo na nka sa wo kire mpaibo sadi asempa no matie twema eti nsia jiche mu dumie no ase na fa yaka kye yen sadi ye de kye won a wode yaka se ye betumi de kye won a wode yaka ewrade so de ye de be kye yen na yen so je na ye tumi ye enti sa akoma David nya ya wotumi de som from so kye no nyina no na ewrade so de ne de kye no se ye kai bra obedi hene na okum Uriah fa na yire na onyankopon ma ne difo ko ne nchen ko yi na ten wose ye ohin kase se de ewrade meda ko na nim wose de ko me a me kire wo de obeye ampa woduru wona onyankopon ma na dwene se ne no nkasa kwan sei so wose ohin asem bi abesi manim se yi se oboa me mi hunu se de mesi abua Dama bi owonwan bebre ewo mponche ewo anantwie na onya hohoho no ne yonko baako a wo ne ne te ben ono so ni dwan baako pe okọ ba bia wo di na chi na wo kum sa wo dwan na de ai ma ne hohoho ena sese asem ya beto mani me hu ni amenye wo se ah na sese ani pan de osewuo yen ya yete kumase ya ye bida Eto da yet netre yansa che binom so ena mpanifo yankwara so eguase abone ye di ewa kumase bonten to da bi na menam krom